0: 94.1 97.7 FM.
1: Baik, di sini ada satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: isteri kepada Cikgu Romainur bin Ismail, yaitu Dayang Rosnah binti Abang Sahari, telah kembali ke rahmatullah malam ini. Jenazah akan disempurnakan esok di Masjid Kampung Sungai Liang dan akan disemadikan di tanah perkuburan Islam Kampung Telisai pada esok pagi, hari Jumaat 26 Jun 2026. Untuk jelasnya diulangi sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: isteri kepada Cikgu Romainur bin Ismail, yaitu Dayang Rosnah binti Abang Sahari, telah kembali ke rahmatullah malam ini. Jenazah akan disempurnakan esok di Masjid Kampung Sungai Liang dan akan disemadikan di tanah perkuburan Islam Kampung Telisai pada esok pagi, hari Jumaat 26 Jun 2026.
2: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian disampaikan, satu berita keluarga dan harap maklum.

Berlalu lagu Dendangan M. Nasir dengan lagu Inang Pulau Kencana membawa kepada anda pukul 9.27 minit malam. Kepada anda yang meminati lagu ataupun segmen variasi Nusantara boleh komen hadir. Ha, agak menarik bila kita ni dengar baik-baik lirik yang dibuat dengan irama zapin, keroncong, joget dan sebagainya mempunyai identiti dan makna yang mendalam. Ha, di sana kadang-kadang ada diberikan nasihat, kadang-kadang ada diberikan peribahasa dan juga banyak makna yang tersirat di dalamnya sebenarnya. Tetapi kita akan dengarkan lagi lagu-lagu variasi Nusantara seperti keroncong, joget dan sebagainya. Selepas ini kita akan kongsikan sedikit info di sini mengenai promosi Melawat Brunei 2027, Visit Brunei Year 2027. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan majlis pra-pelancaran tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan tahun Melawat Brunei 2027 di Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalendar aktiviti tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com/vby2027. Sekian dikongsikan mengenai promosi Melawat Brunei 2027. Kita akan berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Noraniza Idris, Hatinya Tak Tahan.